0: nakunene ta mihlahlu wa tinhlolo teka ni chelene va mama nakunene ta mihlahlu wa tinhlolo teka ni chelene va mama nakunene ta mihlahlu wa tinhlolo
1: mufi dilo ni njinji kusukela marakweni loka ko tlanhlani timpo ta va mama na ta mihlahlu wa tinhlolo 15 minutos hoje.

0: Bola no belo avô que lá chumato, se não é calte que escreca campo. A calta um belo a sungula, a calta um belo a umbere, a fula mela, a amachuene, a amachuene, cambe o gamo, um bom pepo, a nime sentango.
1: O nemo é cavacuzeli, vantango, tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o ati, a tula lam belo a pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Satu um belo a pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo, o assa tului. A enda se combis, só que vem um wanakarati, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
0: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shinene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
0: Si kasa shinene kusa, hikuenda loko sitapunisa ngwana wena. Sosi avalavula nbiwa mpepo kuveni ishi anchava eleketa mwana shbedlela.
1: Sikomba kuveni amkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuhlamalisa ni manyao shinene.
0: Asifeni, asifeni ekava chala vava indile ashibole shinene.
1: Ina hilo wintangu wa bolwa loo ungani kuhlamalisa.
2: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu atin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swa pfule kutitsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Vamata, lowu i nongoloko.
4: Hayi, dondzeni.
3: Nongoloko wa Emissora Provincial de Maputo.